0: membuka peluang kepada usahawan tempatan menembusi pasaran antarabangsa. Menteri Pembangunan Perindustrian, Keusahawanan dan Pengangkutan, Dato' Iwan Benedict berkata, kerajaan negeri terus menyokong pembangunan industri halal melalui pelbagai bantuan, antaranya geran pendaftaran pensijilan halal serta dana menaik taraf premis usahawan agar memenuhi piawaian ditetapkan. Tegasnya, pensijilan halal kini bukan hanya berkaitan keperluan pengguna Islam, malah menjadi penanda aras aspek kebersihan dan kualiti yang mampu meningkatkan keyakinan pengguna secara menyeluruh. Beliau ditemui selepas penutupan program Jelajah Halal Malaysia at Kota Kinabalu, Sabah di SICC. Program bertujuan membantu usahawan tempatan mendapatkan pensijilan halal serta memenuhi piawaian bagi memperluas pasaran produk dan perkhidmatan. Proses memuktamadkan bayaran interim RM1.5 bilion kepada Sabah dan Sarawak kini memasuki fasa penelitian jawatankuasa teknikal bawah Majlis Tindakan Pelaksanaan Perjanjian Malaysia 1963 MA63. Menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Sabah dan Sarawak, Dato' Mustafa Sa'mud, jawatankuasa itu dijadual bermesyuarat pada Isnin ini untuk membuat keputusan rasmi sebelum ia dibentangkan di Parlimen dan diwartakan. Menurutnya, pewartaan penting bagi memastikan pembayaran interim mempunyai asas perundangan yang kukuh dan dapat disalurkan setiap tahun sehingga pindaan dibuat. Dalam pada itu, beliau memaklumkan Kerajaan Madani kekal komited menyelesaikan isu-isu tertunggak MA63. Setakat ini, 13 daripada 29 isu telah dilaksanakan, manakala baki 16 lagi masih dalam rundingan, termasuk usaha merealisasikan tuntutan 40% selaras dengan perlembagaan. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
1: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Berita seterusnya. Bagi menyemarakan semangat patriotisme dan perpaduan, rakyat disaran mengibarkan jalur gemilang dan bendera negeri di kediaman, premis perniagaan serta pejabat sepanjang sambutan Bulan Kebangsaan dan Hari Malaysia. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Sabah dan Sarawak, Dato' Mustafa Sa'mud berkata, semua lapisan masyarakat perlu menjayakan inisiatif Satu Rumah, Satu Jalur Gemilang sebagai simbol cinta kepada negara dan penghargaan terhadap pejuang kemerdekaan. Beliau menyatakannya selepas merasmikan program Jiwa at Community Madani dan pelepasan kembara merdeka Jalur Gemilang peringkat Dun Inanam di Dewan Masyarakat Menggatal. Menurutnya, sambutan Hari Sabah juga perlu dihayati sebagai sebahagian daripada sejarah penting negeri dan negara. Sambutan Bulan Kebangsaan dan Hari Malaysia diharap dapat memupuk semangat patriotisme khususnya dalam kalangan generasi muda. Bagi memastikan mesej patriotisme disampaikan secara lebih dekat dan menyeluruh, program Kibar Jalur Gemilang sempena sambutan Bulan Kebangsaan tahun ini diperluas ke kawasan komuniti. Ahli Parlimen Kota Kinabalu, Dato' Chan Fong Hin berkata, pendekatan itu diyakini mampu memupuk rasa cinta kepada negara. Pemilihan kawasan komuniti juga bertujuan memastikan sambutan Bulan Kebangsaan lebih inklusif dan dapat dirasai semua lapisan masyarakat tanpa mengira kaum. Beliau ditemui dalam program Jiwa at Community Madani Hari Kebangsaan Hari Malaysia Komuniti Madani Dun Loyang di Kota Kinabalu. Dalam pada itu, Dato' Chan memaklumkan pelaksanaan konvoi kembara merdeka Jalur Gemilang tahun ini dioptimumkan dari segi kos bahan api. Konvoi tidak lagi melibatkan pergerakan merentasi daerah, sebaliknya dilaksanakan di lokasi masing-masing tanpa menjejaskan objektif utama penganjuran. Dalam majlis sama, Dato' Chan yang juga timbalan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan mahu pengusaha pertanian di negeri ini mengemaskini maklumat masing-masing bagi memastikan kelayakan menerima bantuan bawah skim Budi Agro Komoditi. Skim itu baru dilaksanakan di Sabah dan Sarawak selepas penyasaran subsidi diesel diperluas ke negeri berkenaan. Menurut Dato' Chan, pihaknya sedang menyemak data petani diterima daripada pelbagai agensi bagi memastikan bantuan disalurkan kepada penerima yang benar-benar layak. Jabatan Pertanian juga mempunyai autonomi dalam pengurusan data petani manakala pengagihan bantuan subsidi dilaksanakan Kerajaan Persekutuan. Di Sabah, ramai petani berada di kawasan pedalaman dengan sebahagian maklumat belum lengkap sekaligus memerlukan proses pengemaskinian sebelum bantuan diagihkan. Dalam pada itu, beliau mahu pelaksanaan budi diesel terus ditambah baik dengan meneliti keadaan setempat. Sesi libat urus bersama pihak berkepentingan sedang dijalankan bagi mendapatkan maklum balas berhubung cadangan pindaan Akta Tabung Haji 1995 susulan Syor Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI. Bercakap di Ibu Negara, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan berkata, pindaan bertujuan memperkukuh kerangka perundangan serta tadbir urus Lembaga Tabung Haji TH. Menurutnya, sebagian besar Syor RCI telah dilaksanakan dan memberi kesan positif terhadap prestasi TH, termasuk peningkatan result, kadar dividen serta pengurusan yang lebih baik. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. Sabah bakal raih 40% pegangan projek FLNG Petronas. Bayaran interim 1.5 bilion ringgit Sabah memasuki fasa penelitian. Sekian berita tadi disunting Suhaira Samain dari Stesen Berita Ehwal Semasa. Saya Hafrin Hanif, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum dan salam sejahtera.

0: kepelbagaian budaya dan bangsa menjadikan Malaysia sebagai negara yang unik. Keunikan yang dimiliki bukan saja menjadikan keadaan negara aman dan damai, tapi mampu menarik pelabur asing membuka perniagaan mereka di Malaysia. Keharmonian yang terhasil daripada perpaduan antara rakyat Malaysia merupakan satu keistimewaan dan juga daya tarikan kepada pelabur asing untuk melabur di negara kita. Sedangkan FM mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Malaysia, Malaysia. Malaysia bukan sekadar sebuah negara. Malaysia penuh dengan sejarah, budaya, tokoh dan kisah yang membanggakan. Ketahui satu fakta menarik setiap hari menerusi 1 Minit 1 Fakta Malaysiaku. Ringkas, padat dan menarik. Hanya di Seragam FM bersamamu.
2: Tahukah anda, Rukun Negara diperkenal pada tahun 1970 sebagai perpaduan untuk memperkukuh perpaduan rakyat Malaysia. Rukun Negara mempunyai 5 prinsip, di mana 5 prinsip tersebut bukan sekadar untuk dihafal, ia juga menjadi panduan dalam membina masyarakat yang saling menghormati, yang saling bertanggungjawab dan juga hidup harmoni. 1 Minit 1 Fakta, Rukun Negara, asas perpaduan Malaysiaku.
1: 1 Minit 1 Fakta 1000 Makna Malaysiaku, hanya di Seragam FM bersamamu.

Hassan. Jom layan goyang kaki lima. Kaki lima. Pelbagai lagu berentak rancak daripada pelbagai genre diselitkan trivia santai yang pasti menambah ceria petang anda. Yang paling

0: Lagu Berganda bersama anda setiap hari Khamis pukul 5.20 petang. Dua buah lagu kami putarkan untuk anda daripada artis yang sama. Back to back bersama kami hanya di Sanakan FM bersamamu. Anda juga berpeluang memilih artis kegemaran anda untuk kami putarkan lagu hits mereka. Hantarkan kepada kami melalui WhatsApp Sandakan FM bersamamu. Lagu berganda, hiburan berpanjangan.
1: Bah, hujung minggu. Senang pagi hingga satu tengah hari. Sandakan FM bersamamu.
2: Sanakan FM bersamamu. Terima kasih kita dengar Sanakan FM di mana pun anda berada. Baik, ada maklumat yang saya kongsikan bersama anda. Ini mengenai program Bocor Buku Madani 2026 yang dijangka memberi manfaat kepada 2,217,579 ya. Melibatkan murid daripada kelas peralihan hingga tingkatan 6, pelajar kolej vokasional, matrikulasi dan juga institusi Pendidikan Guru Malaysia. Ya, ini bakal dinikmati menerusi program Voucher Buku Madani 2026 ya, dengan penebusan e-voucher yang bernilai RM100 seorang yang boleh ditebus sehingga 31 Oktober ini. Di mana untuk makluman penebusan voucher dilaksana sepenuhnya menerusi platform Book Capital yang kini mempunyai 1,238 syarikat penjual berdaftar. Okey, ini mengenai program Voucher Buku Madani 2026. Apa ni, di mana penebusannya boleh dibuat sehingga 31 Oktober ini. Okey, banyak lagi program saya semasa akan dibawakan kepada anda selepas ini. Jangan ke mana-mana, kekal berhibur dan juga berinformasi bersama kami. Sanakan FM bersamamu.
1: Lebih relax di hujung minggu. Bah, hujung minggu.
3: Happy holiday weekend, everybody.

0: penjawat awam diseru menghayati nilai sebenar jalur gemilang, bukan sekadar mengibarkannya dalam menjayakan aspirasi satu rumah, satu jalur gemilang. Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Shamsul Azri Abu Bakar berkata, patriotisme perlu diterjemahkan melalui integriti, amanah, perpaduan dan mutu perkhidmatan kepada rakyat, bukan sekadar simbolik mengibarkan bendera.
1: Sebagai penjawat awam, marilah kita bekerja dengan lebih pantas, lebih berintegriti dan lebih profesional serta lebih berjiwa rakyat. Jadikan kecintaan kepada negara sebagai sumber inspirasi untuk memberikan perkhidmatan terbaik kepada setiap lapisan masyarakat.
0: Tan Sri Shamsul Azri turut menggesa seluruh rakyat menyemarakkan semangat cintakan negara dengan menjadikan jalur gemilang sebagai lambang perpaduan, kedaulatan dan pengorbanan demi keamanan serta kemakmuran negara. Dalam perkembangan sama, inisiatif Satu Rumah Satu Jalur Gemilang 2026 diperluas ke sekurang-kurangnya 30 kawasan dan kluster di seluruh negara bagi menyemarakkan semangat patriotik bersebenar Bulan Kebangsaan. Ketua Pengarah Jabatan Penerangan Malaysia, Erwin Khairul Ahmad berkata, inisiatif itu melibatkan pelbagai kluster termasuk kementerian, sektor perniagaan, institusi pendidikan dan komuniti.
2: Setiap daripada rakyat Malaysia, kita nak wujudkan satu semangat mencintai negara, dan perasaan cinta itu perlu diterjemahkan dengan mengibarkan jalur gemilang. Sebab kalau kadang-kadang kita rasakan bahawa tak apalah, tak kibar, orang lain kibar, tak boleh. Sebab kalau kita lihat di negara kita beberapa tahun kebelakang ini, semangat untuk mengibarkan jalur gemilang itu rasanya makin berkurangan. Maka kita menyeru rakyat Malaysia untuk mengibarkan jalur gemilang di setiap premis, bukan hanya rumah, di pejabat, di premis perniagaan, di sekolah, di universiti dan sebagainya.
0: Erwin Khairul Ahmad. Sementara itu, orang ramai yang menghadiri sambutan Hari Kebangsaan di Dataran Putrajaya 31 Ogos ini diseru mengamalkan sikap bertanggungjawab. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan, Henah Yoh Mahu, setiap pengunjung memastikan kawasan sambutan kekal bersih. Mereka diminta membuang sampah di tempat yang disediakan.
3: Ini adalah tanggungjawab bersama. Tanggungjawab PBT bukan untuk mengutip sampah selepas acara program sambutan. Sambutan itu mesti datang dengan rasa tanggungjawab. Okay? Itu yang kita nak terapkan dalam jiwa semua yang hadir nanti. Kalau tidak, bayangkan kita datang untuk sambutan kemerdekaan tetapi apabila kita pulang penuh dengan sampah, saya rasa tak manis. So saya menyeru kepada semua yang akan hadir program seperti ini untuk pastikan mereka membuang sampah di tempat yang disediakan.
0: Henah Yoh. Kementerian Ekonomi sedang mengenalpasti projek perintis khas berkaitan agenda menua yang dijangka diketengahkan tahun hadapan. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohamad Nasir berkata, inisiatif itu bertujuan menangani cabaran di negeri-negeri yang mempunyai lebih 7% penduduk berusia 65 tahun ke atas. Ia susulan laporan Jabatan Perangkaan yang mengenalpasti 12 negeri telah mencapai status negeri menua.
4: Kerana komitmen itu juga bukan hanya di peringkat agensi-agensi kerajaan, pemahaman dan juga komitmen itu turut perlu melibatkan sektor swasta dan juga masyarakat keseluruhannya.
0: Mengikut statistik DOSEM, Perak merekodkan peratusan penduduk warga emas tertinggi iaitu 10.8%, diikuti Sarawak dan Kedah masing-masing 9.7%. Dalam perkembangan lain, Akmal Nasrullah memaklumkan prestasi ekonomi negara dijangka terus berkembang kukuh pada separuh kedua tahun ini. Ia disokong langkah intervensi kerajaan serta asas ekonomi yang kekal berdaya tahan. Beliau berkata antara langkah yang diambil kerajaan ialah memastikan bekalan minyak negara kekal stabil sehingga hujung tahun bagi membantu mengekalkan momentum pertumbuhan ekonomi.
4: Jadi sebab itu, kalau dari segi pertumbuhan untuk separuh pertama, kita dah capai 5.6%. Unjuran kita setakat ini yang dikeluarkan oleh Bank Negara bagi tahun 2026 masih mengekalkan pertumbuhan 2026 ini antara 4 sehingga 5%. Tapi kalau mengikut apa yang dah ada, maksudnya insyaAllah untuk mencapai angka yang lebih rapat dengan 5% itu ada satu kemungkinan yang baik.
0: Akmal Nasrullah Mohamad Nasir. polis sedang mengesan seorang pemandu e-hailing bagi membantu siasatan berhubung penularan video mengandungi kata-kata berunsur penghinaan terhadap agama Islam di Johor Bahru. Ketua Polis Daerah Johor Bahru Selatan, SCP Azrul Hisham Muhammad Syafi'i berkata, laporan dibuat oleh seorang pegawai polis yang mendapati kandungan video berkenaan menyentuh identiti serta menghina agama Islam. Rakaman dashcam itu memaparkan seorang penumpang e-hailing yang didakwa mengeluarkan kenyataan menghina Islam termasuk berkaitan Al-Quran. Seorang lelaki yang cuba menyeludup 24,000 biji benih kelapa sawit dianggarkan bernilai RM96,000 ke Thailand ditahan dalam Optari Wawasan, Kelantan. Menurut Komander Brigade Tengkara Pasukan Gerakan Am PGA, SAC Ahmad Razi Hussein, lelaki tempatan berusia 41 tahun itu ditahan anggota PGA ketika melakukan rondaan di sekitar pangkalan haram tebu Kampung Lubuk Gong, Rantau Panjang. Hasil pemeriksaan menemukan beberapa kotak putih mengandungi 24,000 biji benih kelapa sawit yang dicari cuba diseludup ke Thailand. Lelaki tempatan itu mendakwa menerima upah RM150 untuk membawa biji benih berkenaan. Dalam pada itu, di Melaka, dua beradik lelaki ditahan polis selepas dipercayai cuba melarikan kira-kira 2 tan buah kelapa sawit yang dicuri dari sebuah ladang di Bukit Katong Rim, Jasin. Ketua Polis Daerah Jasin, Superintendent Lee Robert berkata, kedua suspek berusia 22 dan 24 tahun itu ditahan selepas dipercayai memotong dan memunggah buah sawit ke dalam sebuah lori. Kedua suspek direman 3 hari bermula semalam bagi membantu siasatan. Berita seterusnya. Luar negara, korban bencana banjir yang melanda negeri Assam, India meningkat kepada 82 orang. Ketua Menterinya, Himanta Biswa Sarma berkata, daerah Sivasagar mencatatkan jumlah kematian tertinggi iaitu 42 orang. Diikuti daerah Charaideo dan Jorhat, masing-masing 21 dan 9 kematian. Menurut Sarma, banjir menjejaskan 2,251 kampung dan lebih 1.1 juta penduduk di seluruh negeri. Bencana berkenaan turut memusnahkan sepenuhnya 2,530 rumah, manakala lebih 9,000 lagi mengalami kerosakan sebahagian. Sementara itu, 3 individu maut manakala 15 lagi dilaporkan cedera selepas satu letupan berlaku perhampiran sebuah kafe di Moskow. Pasukan polis dan pegawai forensik dikerahkan ke lokasi bagi menjalankan siasatan, namun punca letupan masih belum dikenal pasti. Menurut saluran Telegram Baza, letupan itu dipercayai berpunca daripada kebocoran gas di bahagian dapur kafe berkenaan. Di Lima, Peru, sebuah pesawat membawa pelancong ke tapak warisan dunia UNESCO, garisan Nazca, terhempas menyebabkan 11 penumpang dan 2 kru pesawat berkenaan terkorban. Pegawai polis Jose Andre berkata, berdasarkan keadaan nahas, tiada mangsa terselamat. Setakat ini, 4 mayat telah ditemukan. Punca kejadian masih belum diketahui dan siasatan lanjut akan dijalankan. Sukan Commonwealth 2026, hasrat jago berbasikal trek negara Dato' Muhammad Azizul Hasni Awang untuk memburu satu lagi pingat dalam temasya itu tidak kesampaian. Dalam acara pecut lelaki di velodrome Sir Chris Hoy, Dato' Muhammad Azizul Hasni tiawas kepada pelumba Australia Lee Hoffman dalam kedua-dua perlumbaan suku akhir. Seorang lagi wakil negara, Muhammad Syafidaw Sahrum pula terkandas pada pusingan 1-8 akhir selepas tiawas kepada Daniel James Barber dari Australia. Beralih ke bola sepak Piala ASEAN 2026, Harimau Malaya gagal meneruskan rentak kemenangan dalam asi ketiga kumpulan B apabila tewas 0-2 kepada juara 7 kali Thailand. Kemenangan itu menyaksikan Thailand merampas kedudukan teratas kumpulan selepas mengumpul 6 mata. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Penjawat awam perlu hayati nilai sebenar jalur gemilang. Projek rintis agenda menua tahun depan. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sebenar dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Ibu bapa memainkan peranan utama dalam memupuk semangat kemerdekaan sejak akar umbi lagi. Membawa rakan-rakan kesambutan Hari Kebangsaan bagi melihat kemeriahan selain mengimbas kembali sejarah tanah air kita melalui nukilan puisi, sajak dan sketsa Hari Kemerdekaan. Membawa anak-anak melawat tempat bersejarah dapat menerapkan semangat patriotisme dalam diri anak. Seperti pepatah Melayu mengatakan, belentur buluh biarlah dari rebungnya. Sandakan FM mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Malaysia, Malaysia. Malaysia bukan sekadar sebuah negara. Malaysia penuh dengan sejarah, budaya, tokoh dan kisah yang membanggakan. Ketahui satu fakta menarik setiap hari menerusi 1 Minit 1 Fakta Malaysiaku. Ringkas, padat dan menarik. Hanya di Seragam FM bersamamu.
2: Tahukah anda, Rukun Negara diperkenal pada tahun 1970 sebagai perpaduan untuk memperkukuh perpaduan rakyat Malaysia. Rukun Negara mempunyai 5 prinsip, di mana 5 prinsip tersebut bukan sekadar untuk dihafal, ia juga menjadi panduan dalam membina masyarakat yang saling menghormati, yang saling bertanggungjawab dan juga hidup harmoni. 1 Minit 1 Fakta, Rukun Negara, asas perpaduan Malaysiaku.
1: 1 Minit 1 Fakta 1000 Makna Malaysiaku, hanya di Seragam FM bersamamu.

0: kita terfikir berapa banyak tenaga yang kita bazirkan setiap hari. Lampu dibiarkan menyala, pendingin hawa terus berjalan walaupun tiada siapa di rumah. Pengecas telefon terpasang tanpa digunakan. Nampak kecil tapi kesannya besar. Bukan sahaja bil elektrik meningkat, malah ia turut memberi kesan kepada alam sekitar kita. Bayangkan, jika setiap daripada kita mula berjimat, kita bukan sahaja menyelamatkan wang tetapi juga masa depan bumi. Mulakan hari ini, tutup suis bila tidak digunakan. Gunakan peralatan elektrik yang cekap tenaga dan kurangkan pembaziran walaupun sedikit. Penjimatan tenaga, langkah kecil, impak besar untuk kita dan generasi akan datang. Pesanan ini dibawakan oleh Sandakan FM bersamamu.
1: Geng, seperti yang kita tahu,

langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streaman langsung di RTM Klik. Saksikan hanya di RTM.

0: Dengarkan pelbagai genre lagu di Sarangan FM.
1: Sound Music.
0: Lebih muzik berbanding biasa.

0: yang merupakan jaminan masuk syurga. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermaksud lima sembahyang yang diwajibkan Allah atas hambanya, maka barang siapa yang menegakkan sembahyang itu dan tidak mensia-siakannya kerana menganggap ringan dengan kewajiban sembahyang itu, maka ia telah memiliki janji dengan Allah bahawa Allah akan memasukkannya ke dalam syurga. Dan barang siapa yang tiadalah ia mempunyai janji dengan Allah, jika ia kehendaki ia siksa, dan jika ia kehendaki akan dimasukkannya ke dalam syurga. Hadis riwayat Darul Qutni, Muslim, Ibnu Hibban.
1: Saudara yang berbahagia, sekarang tibalah waktu azan bagi menandakan masuk waktu salat fardu zuhur bagi kawasan Sandakan dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Azan ini menyeru umat Islam supaya menunaikan salat dan mencapai kejayaan. Allah.

0: Ibu bapa memainkan peranan utama dalam memupuk semangat kemerdekaan sejak akar umbi lagi. Membawa anak-anak ke sambutan Hari Kebangsaan bagi melihat kemeriahan selain mengimbas kembali sejarah tanah air kita. Melalui nukilan puisi, sajak dan sketsa Hari Kemerdekaan, membawa anak-anak melawat tempat bersejarah dapat menerapkan semangat patriotisme dalam diri anak. Seperti pepatah Melayu mengatakan, belentur buluh biarlah dari rebungnya. Sandakan FM mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Malaysia,
1: Malaysia. Muat turun aplikasi RTM Klik untuk terus bersama-sama kami pada bila-bila masa dan di mana jua. Dan jangan lupa dengarkan Sandakan FM di RTM Klik dengan audio yang lebih berkualiti. RTM, teman setia anda. Namaste Bollywood, Sanagan FM.
2: और मुझे अपने साथ नहीं ले जाओगे? मैं अपना प्यार एक बार खो चुकी हूँ, दोबारा नहीं खोना चाहती.
3: हाँ, तंग फीलिंग का तो स्टीडी बा. अदर बान्यक लागू लागू बोलिवुड.

Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya, Edi Joseph dalam Berita Sabah FM. Festival Kebudayaan Antarabangsa Tawau FKAT memperkukuh peranan daerah Tawau sebagai destinasi pelancongan budaya yang dinamik dan makmur serta mendapat tempat di hati pelawat domestik mahupun luar negara. Ketua Menteri Dato' Seri Panglima Haji Hajiji Haji Nor berkata, festival tersebut merupakan platform besar untuk mengetengahkan hazanah budaya rakyat berbilang kaum di negeri ini. Beliau berucap merasmikan FKAT kali ke-11 di Tawau. Dato' Haji Hajiji berkata, FKAT bukan hanya memperlihat keunikan citra masyarakat di Sabah tetapi juga menjadi simbol perpaduan rakyat berbilang etnik. Selain membuka limpahan rezeki kepada pelbagai pihak termasuk usahawan, pengusaha inap desa dan penggiat seni menjana pendapatan. Sementara itu, Dato' Haji Hajiji memberitahu kerajaan negeri terus mempergiat inisiatif, program dan acara berimpak tinggi bagi menarik lebih ramai pelancong ke Sabah. Ia seiring dengan Tahun Melawat Malaysia 2026 dan Tahun Melawat Sabah 2027. Pelbagai promosi pelancongan dilaksanakan termasuk berasaskan komuniti serta pengukuhan kempen bagi menarik kehadiran pelancong luar negara. Di samping itu, kerajaan negeri terus menyokong dan membantu pertubuhan etnik dalam usaha menjaga hal ehwal adat istiadat, seni dan budaya masing-masing di Sabah. Dua wanita cedera selepas kenderaan yang dinaiki mereka terbabas ke bahu jalan dalam satu kemalangan di Kampung Penampang, Kota Belud awal pagi tadi. Menurut kenyataan Pusat Gerakan Operasi JBPM Sabah, sepasukan 8 anggota dikejarkan ke lokasi kejadian selepas menerima panggilan kecemasan pukul 6.08 pagi. Kedua-dua mangsa tersepit berjaya dikeluarkan orang awam sebelum ketibaan pasukan bomba. Mangsa berusia 38 tahun dan 73 tahun itu kemudiannya dihantar ke Hospital Kota Belud untuk rawatan lanjut. Operasi ditamatkan sepenuhnya pada pukul 7.14 pagi. Di Beaufort, tiga orang terselamat apabila kenderaan yang mereka naiki terjunam ke dalam sungai ketika mengundur malam tadi. Pusat Gerakan Operasi JBPM Sabah memaklumkan pihaknya menerima panggilan kecemasan kira-kira pukul 8.42 malam. Tujuh orang anggota digerakkan ke lokasi kejadian yang terletak di belakang Maybank Beaufort. Mangsa berumur antara 10 tahun dan 39 tahun itu telah berjaya diselamatkan orang awam yang berada di lokasi kejadian sebelum dibawa ke hospital untuk mendapatkan rawatan lanjut. Lebih 5,000 jemaah hadir mengimarahkan program Kampung Paris Berselawat kali kedua yang berlangsung di Kinabatangan. Pengerusi penganjur Muhammad Arifin ketika ditemui berkata, program berkenaan mencapai objektif sebagai platform memperkukuh tali ikhwah sesama masyarakat Islam. Kejayaan program tersebut juga hasil sokongan serta sumbangan masyarakat di kawasan berkenaan. Muhammad Arifin berkata pihaknya berhasrat meneruskan penganjuran majlis tersebut untuk edisi ketiga. Program anjuran Kelab Pacuan 4x4 Paris Kinabatangan itu mendapat kerjasama Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah dengan menampilkan penceramah terkenal Ahmad Dusuki Abdul Rani. Sekian berita tadi disunting Doni Ijom dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Malaysia Medani, kesejahteraan dinikmati. Salam hormat.

0: Malaysia bukan sekadar sebuah negara. Malaysia penuh dengan sejarah, budaya, tokoh dan kisah yang membanggakan. Ketahui satu fakta menarik setiap hari menerusi 1 Minit 1 Fakta Malaysiaku. Ringkas, padat dan menarik. Hanya di Seragan FM bersamamu.
1: Tahukah anda rukun negara diperkenal pada tahun 1970 sebagai perpaduan untuk memperkukuh perpaduan rakyat Malaysia? Rukun negara mempunyai 5 prinsip, di mana 5 prinsip tersebut bukan sekadar untuk dihafal, ia juga menjadi panduan dalam membina masyarakat yang saling menghormati, yang saling bertanggungjawab dan juga hidup harmoni. 1 Minit 1 Fakta, Rukun Negara, Asas Perpaduan Malaysiaku.
0: 1 Minit 1 Fakta 1000 Makna Malaysiaku, hanya di Seragan FM bersamamu. Petang Isnin tidak perlu bosan. Jom layan Goyang Kaki 5. Kaki 5. Pelbagai lagu berentak rancak daripada pelbagai genre diselitkan trivia santai yang pasti menambah ceria petang anda. Yang paling syok, anda juga boleh berkongsi fakta unik, info menarik atau trivia ringkas melalui WhatsApp dan panggilan telefon Seragan FM. Goyang Kaki 5. Rentaknya menghiburkan, trivianya mencuit minda. Setiap Isnin 5.20 petang, hanya di Seragan FM bersamamu.

Fokus utama berita petang ini. Sabah dijangka peroleh pegangan 40% projek FLNG. Projek Hub Halal perkukuh pembangunan industri halal Sabah. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Syafizal Latif. Inilah berita Salakan FM 2 Ogos 2026. Kerajaan Negeri Sabah dijangka bakal memperoleh pegangan sebanyak 40% menerusi projek fasiliti gas asli cecair terapung FLNG hasil kerjasama dengan Petronas yang akan dimaterai tidak lama lagi. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji G. Haji Nor berkata perkembangan positif itu merupakan antara kejayaan penting hasil hubungan dan kerjasama erat antara kerajaan negeri dan persekutuan. Jelas beliau, pemilikan itu membolehkan Sabah terlibat secara aktif dan langsung dalam industri minyak dan gas di negeri berkenaan. Selain projek FLNG, kerajaan negeri juga bakal menerima 20% bahagian menerusi projek Petronas di lapangan minyak dan gas baharu yang ditemui di perairan Sandakan. Kerajaan Sabah terus memperkukuh pembangunan industri halal negeri menerusi pembinaan hub halal seluas 8.09 hektar di Taman Perindustrian Kota Kinabalu KKIP. Timbalan Ketua Menteri Datuk Iwan Benedict berkata, hub yang dibangunkan oleh Khazanah Sabah itu bakal menjadi pemangkin utama kepada perusahaan kecil dan sederhana PKS tempatan. Selain itu, kerajaan negeri turut meneliti cadangan mewartakan Sabah Agro Industrial Park SAIP di Kimanis sebagai hub halal bagi industri retort. Beliau berkata demikian ketika merasmikan penutupan program Jelajah Halal Malaysia JHM Sabah 2026. Jelasnya, inisiatif ini merupakan komitmen berterusan kerajaan bagi menyediakan ekosistem halal yang lengkap merangkumi pengeluaran, pemprosesan, pensijilan hingga ke peringkat pemasaran antarabangsa. Setakat ini, Sabah menyumbang sekitar 420 daripada keseluruhan 9,000 syarikat pemegang sijil halal di seluruh negara. Berita ini disiarkan dari Sandakan FM. Lebih 5,000 jemaah membanjiri program Kampung Paris Berselawat kali kedua yang berlangsung di Kinabatangan. Pengerusi penganjur Muhammad Arifin ketika ditemui berkata program berkenaan mencapai objektif menjadi platform memperkukuh tali ukhuwah sesama masyarakat Islam tempatan dan kawasan sekitarnya. Selain menyifatkan kejayaan program adalah hasil sokongan padu serta sumbangan infak penduduk kampung dan masyarakat setempat yang menjadi tonggak utama program. Melihat kepada sambutan yang kian meningkat, pihak penganjur berhasrat meneruskan penganjuran program berkenaan untuk edisi ketiga pada masa akan datang. Program anjuran kelab pacuan 4x4 Paris Kinabatangan yang mendapat kerjasama daripada JAINS itu turut menampilkan penceramah terkenal Ustaz Ahmad Dusuki Abdul Rani. Jabatan Meteorologi Malaysia meramalkan daerah Sandakan pada sebelah petang hujan di beberapa tempat dan malam ribut petir di beberapa tempat. Memetik kenyataan laman sesawang Met Malaysia, bacaan suhu di daerah ini antara 25 hingga 34 darjah Celsius. Angin dari arah timur ke tenggara bertiup selaju 10 hingga 20 km sejam, ombak setinggi 0.5 hingga 1.0 meter. Fokus utama berita sekali lagi. Sabah dijangka peroleh pegangan 40% projek FLNG. Projek Hub Halal perkukuh pembangunan industri halal Sabah. Berita disunting Maznan Yunus. Salam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: yang merupakan garis pemisah antara Islam dan kafir. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermaksud, beza antara seorang laki-laki muslim dengan kafir ialah meninggalkan sembahyang.
1: Saudara yang berbahagia, sekarang tibalah waktu azan bagi menandakan masuk waktu salat fardu asar bagi kawasan Sandakan dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Azan ini menyeru umat Islam supaya menunaikan salat dan mencapai kejayaan. Allah.

0: tajuk-tajuk berita utama petang ini. Pelabuhan Tawau peroleh dua kren dermaga baharu bernilai RM70 juta. FCAT berkukuh peranan Tawau sebagai destinasi pelancongan budaya. Salam sejahtera dan salam Malaysia Medani. Bersama-sama saya Idy Joseph dalam berita Sabah FM. Berita sepenuhnya. Pelabuhan Tawau menerima dua kren dermaga baharu menerusi pelaburan bernilai RM70 juta ringgit, sekaligus memperkukuh keupayaan pengendalian kargo serta meningkatkan daya saing pelabuhan itu sebagai pintu masuk maritim utama di pantai timur Sabah. Majlis perasmian kren baharu itu disempurnakan Ketua Menteri Dato Seri Panglima Haji Haji Jenor. Terdahulu dalam ucapannya, Datu Haji Haji Ji berkata, kedua-dua kren tersebut dijangka meningkatkan produktiviti operasi, mempercepat tempoh pusingan kapal dan mengurangkan masa menunggu, serta membolehkan Pelabuhan Tawau mengendalikan kapal dan jumlah kargo yang lebih besar. Pelaburan yang dilaksanakan menerusi Sabah Ports Sendirian Berhad itu merupakan langkah strategik kerajaan negeri dalam memodenkan infrastruktur pelabuhan bagi menyokong pertumbuhan ekonomi Sabah dalam jangka panjang. Sementara itu, pengerusi Surya Capital Holdings Berhad, Dato' Seri Panglima Abdul Rahman Dahlan berkata, pelaburan RM70 juta itu mencerminkan komitmen jangka panjang Surya Capital untuk melengkapkan Pelabuhan Tawau dengan kemudahan moden yang mampu memenuhi keperluan perdagangan pada masa hadapan. Beliau berkata Pelabuhan Tawau memainkan peranan penting dalam menyokong perdagangan, aktiviti perindustrian serta hubungan serantau di pantai timur Sabah. Seterusnya akan meningkatkan keupayaan pelabuhan bagi memenuhi pertumbuhan perdagangan dan sekaligus menyumbang kepada pembangunan ekonomi Tawau dan kawasan sekitarnya. Festival Kebudayaan Antarabangsa Tawau FCAT memperkukuh peranan daerah Tawau sebagai destinasi pelancongan budaya yang dinamik dan makmur serta mendapat tempat di hati pelawat domestik maupun luar negara. Ketua Menteri Dato' Seri Panglima Haji Haji Jenor berkata, FCAT menjadi platform penting untuk mengetengahkan hazanah budaya rakyat berbilang kaum di Sabah.
1: Saya yakin festival ini mampu membawa impak besar terhadap sektor pelancongan dan ekonomi tempatan di Tawau. Masukan pelancong domestik dan antarabangsa sebenar festival ini bukan setakat untuk mengenali khazanah budaya kita, tetapi turut memberi limpahan rezeki kepada semua yang terlibat.
0: Dato' Haji Haji Ji menyatakan demikian ketika merasmikan FCAT kali ke-11 yang dimeriahkan dengan kehadiran lebih 70,000 pengunjung. Sementara itu, Dato' Haji Ji memberitahu kerajaan negeri terus mempergiat inisiatif, program dan acara berimpak tinggi bagi menarik lebih ramai pelancong ke Sabah seiring dengan Tahun Melawat Malaysia 2026 dan Tahun Melawat Sabah 2027. Pelbagai promosi pelancongan dilaksanakan termasuk berasaskan komuniti serta pengukuhan kempen bagi menarik kehadiran pelancong luar negara. Di samping itu, kerajaan negeri terus menyokong dan membantu pertubuhan etnik dalam usaha menjaga hal ehwal adat istiadat, seni dan budaya masing-masing di Sabah. Dalam program berasingan, Dato' Haji Haji Ji memaklumkan Parlimen Kalabakan dijangka menerima tambahan peruntukan bagi projek pembaikan dan pembangunan jalan raya. Ketika ini, kerajaan negeri sedang memperincikan keutamaan serta skop pelaksanaan sebelum pengumuman dibuat.
2: Banyak program-program pembangunan jalan-jalan raya yang akan dilaksanakan di kawasan ini. Jadi kita mengadakan lawatan kerja pada hari ini untuk memastikan bahwa daerah Kelabakan ini tidak tertinggal.
0: Dato' Haji Haji Ji ditemui sempena program Jelajah Rakyat Parlimen Kelabakan dan Jualan Rahmah Madani di Dewan Terbuka Pejabat Daerah Kelabakan. Dalam perkembangan lain, beliau memaklumkan kawasan seluas 404 hektar dikenal pasti untuk pembangunan masa depan Kelabakan, termasuk pembinaan kompleks imigresen, kastam, kuarantin dan keselamatan di sempadan serta laluan jalan yang menghubungkan Kelabakan dengan Kalimantan Utara. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
3: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTF Sabah.
0: Perpaduan merupakan asas kestabilan politik, kemakmuran ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Justru rakyat diajak terus memperkukuh perpaduan, saling menghormati dan menyokong setiap usaha yang membawa kepada kemajuan negara. Ketua Menteri Dato' Seri Panglima Haji Haji Jinor berkata, keamanan dan keharmonian dinikmati negara kita ketika ini wajar dihargai. Lebih-lebih lagi ketika dunia berdepan cabaran termasuk konflik, krisis ekonomi, inflasi dan bencana kemanusiaan. Beliau berucap merasmikan program Wacana Pemikir Peringkat Negeri Sabah. Ucapannya disampaikan Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan, Dato' Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif. Program Wacana Pemikir dianjurkan Pertubuhan Islam Seluruh Sabah Usia sebagai platform meningkatkan kefahaman masyarakat terhadap isu semasa dan geopolitik. Kerajaan negeri mengiktiraf peranan Pertubuhan Sukarelawan sebagai rakan strategik dalam memperkukuh pembangunan sosial serta membantu golongan memerlukan di Sabah. Pembantu Menteri Kewangan, Dato' Muhammad Ishak Ayub berkata, usaha sukarelawan mampu membawa perubahan positif kepada masyarakat seperti yang dilakukan Rotary Club Kota Kinabalu, Pearl Sabah, menerusi pelbagai program kebajikan, pendidikan dan pemeliharaan alam sekitar. Beliau berucap dalam majlis makan malam gala pelantikan ke-12 kelab berkenaan di Kota Kinabalu. Dato' Ishak turut memuji usaha Rotary Club menyalurkan dana kepada Persatuan Autism Sabah dan Pusat Seri Mengasih sebagai sokongan kepada golongan berkeperluan khas. Beliau berharap kepimpinan baharu kelab itu terus memperluas impak perkhidmatan kepada masyarakat melalui inovasi, kerjasama strategik dan semangat kesukarelawan. Lebih 5,000 jemaah hadir mengimarahkan program Kampung Paris Berselawat kali kedua yang berlangsung di Kinabatangan. Pengerusi penganjur Muhammad Arifin ketika ditemui berkata, program berkenaan mencapai objektif sebagai platform memperkukuh tali ukhuwah sesama masyarakat Islam. Kejayaan program tersebut juga hasil sokongan serta sumbangan masyarakat di kawasan berkenaan.
4: Itu tujuan utama kita. Lagi satu, tujuan kita mengadakan begini adalah untuk merapatkan ukhuwah antara sesama umat Islam.
0: Muhammad Arifin berkata pihaknya berhasrat meneruskan penganjuran majlis tersebut untuk edisi ketiga. Program anjuran Kelab Pacuan 4x4 Paris Kinabatangan itu mendapat kerjasama Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah dengan menampilkan penceramah terkenal Ahmad Duzuki Abdul Rani. Menjelang sukan Kementerian Kerajaan Tempatan dan Perumahan KKTP Oktober depan, pasukan bola sepak Majlis Perbandaran Sadakan MPSFC giat menjalani latihan termasuk menganjurkan perlawanan persahabatan dengan pasukan The Parent Legacy X Sabah selain menyertai kejohanan bola sepak sekitar Sadakan. Pengerusi pasukan bola sepak MPSFC, Dato' Muhammad Yusof Kahar yakin usaha itu dapat membantu pasukan memperbaiki kelemahan dan merangkap formula gerak permainan kemas dan teratur. Beliau ditemui pemberita pada perlawanan MPSFC menentang pasukan The Parents Legacy X Sabah di Kompleks Sukan Sarakan. Perlawanan dimenangi MPSFC dengan jaringan 5-3. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. Pelabuhan Tawau peroleh dua kren dermaga baharu bernilai RM70 juta. FCAT perkukuh peranan Tawau sebagai destinasi pelancongan budaya. Sekian berita tadi disunting Donny Ijom dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Malaysia Medani, kesejahteraan dinikmati. Salam hormat.

0: Kepelbagaian budaya dan bangsa menjadikan Malaysia sebagai negara yang unik. Keunikan yang dimiliki bukan sahaja menjadikan keadaan negara aman dan damai, tapi mampu menarik pelabur asing, membuka perniagaan mereka di Malaysia. Keharmonian yang terhasil daripada perpaduan antara rakyat Malaysia merupakan satu keistimewaan dan juga daya tarikan kepada pelabur asing untuk melabur di negara kita. Sedangkan FM mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Malaysia, Malaysia.
2: Lawan lagu. Selasa 5.20 petang bersama kami di Sanakan FM bersamamu.
3: Lawan lagu.
2: Lagu siapa yang kena?

0: Barisan Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Esko Negeri Sembilan bakal dimuktamadkan selewat-lewatnya menjelang Jumaat ini. Demikian dinyatakan Menteri Besar Dato' Ismail Lassim pada sidang media pertamanya selepas mengangkat sumpah jawatan hari ini. Menurut beliau, perbincangan akan diadakan dengan kepimpinan Barisan Nasional sebelum senarai berkenaan dipersembahkan kepada Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan Tuanku Muhriz Tuanku Munawir. Dalam pada itu, Dato' Ismail memberitahu pembangunan negeri akan dilaksanakan secara menyeluruh dan inklusif supaya manfaatnya dapat dinikmati seluruh rakyat sama ada di bandar mahupun luar bandar. Beliau berkata fokus utama pentadbiran Kerajaan Negeri Sembilan adalah memperkukuh ekonomi negeri termasuk meningkatkan taraf hidup rakyat selain memberi penekanan kepada pendidikan, kesihatan, pertanian, perumahan dan kesejahteraan sosial. Dalam perkembangan berkaitan, Dato' Ismail mengumumkan esok sebagai cuti peristiwa. Ia bagi menghargai seluruh rakyat Negeri Sembilan serta semua pihak yang telah bertungkus lumus menjayakan proses PRN Negeri Sembilan ke-16 yang berakhir semalam. Perkara itu telah mendapat perkenan Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan, Tuanku Muhriz Tuanku Munawir. Dato' Ismail berkata demikian pada sidang media selepas selesai upacara mengangkat sumpah jawatan di Kuala Pilah. Ketua Menteri Melaka Dato' Sri Abdul Rauf Yusof mengucapkan tahniah kepada Dato' Ismail Lassim atas pelantikan sebagai Menteri Besar Negeri Sembilan yang baru. Menurut beliau, pelantikan itu merupakan keputusan yang wajar dihormati dan berharap kepimpinan baru dapat memberikan perkhidmatan terbaik kepada rakyat. Beliau juga berharap segala janji yang terkandung dalam manifesto kerajaan negeri dapat dilaksanakan demi kesejahteraan rakyat Negeri Sembilan. Aplikasi MyJPJ akan ditambahbaiki dengan pelbagai ciri dan teknologi terkini bagi meningkatkan tahap keselamatan dan mutu perkhidmatan kepada orang ramai. Ketua Pengarah Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ, Dato' Idi Fadli Ramli berkata, sehingga kini aplikasi MyJPJ telah mencatatkan hampir 15 juta pengguna berdaftar. Katanya pengguna yang berdepan sebarang masalah berkaitan aplikasi berkenaan boleh menyalurkan aduan atau laporan kepada pasukan teknikal JPJ untuk tindakan lanjut.
1: Jadi apabila ada beberapa isu tu, itu normal lah. Dan dari masa ke semasa kita memang membuat penambahbaikan aplikasi ini kerana ia telah dilancarkan oleh Amat Muhammad Perdana Menteri sebagai super app JPJ, super app kerajaan. Akan ada pelbagai lagi features berkaitan dengan MyJPJ yang akan kita panggil untuk media preview selepas ini. Dalam masa terdekat kita akan panggil, mungkin dalam bulan 9, bulan September nanti kita akan panggil semua media untuk kita tunjukkan features-features baru, teknologi terkini untuk apps MyJPJ yang tidak pernah kita tunjukkan sebelum ini. Memang banyak. Jadi tunggu dulu, kita dah buat penambahbaikan dari masa ke semasa.
0: Dato' Edi Fadli berkata demikian di program Kampung Angkat Madani di Kampung Alor Senjaya dan program Sekolah Angkat Madani di Sekolah Kebangsaan Titi Gajah Alor Star. Mengulas lanjut program kampung dan sekolah angkat madani tersebut, Dato' Idi Fadli berkata sebanyak RM500,000 diperuntuk bagi melaksanakan pelbagai projek pembangunan komuniti setempat di Kampung Alor Senjaya. Manakala Sekolah Kebangsaan Titi Gajah menerima peruntukan sebanyak RM100,000 bagi memperkasa ekosistem pembelajaran termasuk program pembangunan profesional guru dan sasiah murid. Mengenai program himpunan motosikal termasuk RXZ Members, Dato' Edi Fadli memberitahu JPJ akan mempertingkatkan penguatkuasaan terhadap peserta program itu dan mengadakan sesi libat urus dengan penganjur susulan kemalangan yang sering dikaitkan dengan penganjuran acara itu. Menurut beliau, pihaknya tidak menghalang penganjuran program permotoran, namun semua peserta diwajibkan mematuhi undang-undang jalan raya dan peraturan teknikal kenderaan. Tentera Darat Malaysia TDM menggagalkan cubaan menyeludup lebih 10 tan produk daging sejuk buku bernilai hampir RM260,000 ke Indonesia dalam satu operasi di kawasan Serikin Bau petang semalam. Rampasan berkenaan melibatkan 320 karton daging sejuk beku, 170 karton sosej ayam dan 21 karton perut lembu sejuk beku, kesemuanya seberat 10,220 kilogram. Hasil pemeriksaan mendapati pemandu lori warga tempatan berkenaan gagal mengemukakan dokumen perjalanan dan dokumen muatan yang sah. Pihak berkuasa tempatan PBT dan kerajaan negeri perlu segera melaksanakan pembaharuan penting terhadap protokol pengurusan haiwan termasuk menggunakan pakai pendekatan perangkap, mandul, vaksinasi dan lepas TNVR untuk mencegah kes kezaliman terhadap haiwan. Aktivis kebajikan haiwan Tan Sri Lilam Tai berkata langkah lain termasuk penyeragaman teknik penangkapan yang berperi kemanusiaan, larangan tegas rampasan harta persendirian dan penubuhan jawatan kuasa pemantauan bebas. Seruan itu susulan kematian seekor anjing peliharaan bernama Rocky di Pelabuhan Klang Selangor baru-baru ini. Seterusnya, luar negara, sekurang-kurangnya 8 orang terbunuh dalam serangan udara Israel yang menyasarkan beberapa bangunan kediaman di Gaza. Menurut pihak berkuasa, serangan dilancarkan meskipun Hamas memaklumkan bahawa mereka telah bersetuju dengan peringkat terbaru perjanjian untuk menamatkan perang. Hamas sebelum ini memaklumkan mereka telah bersetuju dengan pelan yang dipelopori Presiden Amerika Syarikat Donald Trump yang merangkumi peruntukan bagi menyerahkan senjata miliknya serta pengunduran siapa peringkat tentera Israel dari Gaza. Seramai 62 individu dipertanggungjawabkan merobohkan insiden letupan kilang keluli di wilayah autonomi dalam Mongolia Utara China yang mengorbankan 10 orang dan mencederakan 84 yang lain Januari lalu. Laporan siasatan mengesahkan kejadian di kilang Baogang United Steel itu berpunca daripada kerosakan dan hakisan tangki hingga mencetuskan kebocoran serta letupan. Insiden berkenaan diklasifikasikan sebagai kebangan besar liabiliti keselamatan tempat kerja. 7 pekerja ditangkap, manakala 6 lagi dirujuk kepada pihak berkuasa kehakiman. Sementara itu, 4 syarikat berkaitan dikenakan tindakan penalti pentadbiran. Korea Selatan mencatatkan suhu tertinggi dalam sejarah melebihi 100 tahun apabila bandar Yangsan merekodkan suhu ekstrim 42.5 darjah Celsius hari ini. Pentadbiran Meteorologi Korea memaklumkan bandar berkenaan menjadi pusat gelombang haba selepas mencatatkan suhu melebihi 40 darjah Celsius untuk hari kelima berturut-turut. Sebahagian besar negara itu kini berada di bawah amaran kecemasan gelombang haba ekoran peningkatan suhu melampau. Pakar sains memberi amaran fenomena cuaca ekstrim berkenaan semakin kerap berlaku akibat perubahan iklim global. Sri Lanka

0: abaikan anak-anak anda. Soalan ini daripada saya, Izzat Lazim, dan selamatkan FM bersamamu.
1: Petang Isnin tidak perlu bosan. Jom layan Goyang Kaki Lima. Kaki Lima. Pelbagai lagu berentak rancak daripada pelbagai genre diselitkan trivia santai yang pasti menambah ceria petang anda. Yang paling

0: kita terfikir berapa banyak tenaga yang kita bazirkan setiap hari. Lampu dibiarkan menyala, pendingin hawa terus berjalan walaupun tiada siapa di rumah. Pengecas telefon terpasang tanpa digunakan. Nampak kecil tapi kesannya besar. Bukan sahaja bil elektrik meningkat, malah ia turut memberi kesan kepada alam sekitar kita. Bayangkan, jika setiap daripada kita mula berjimat, kita bukan sahaja menyelamatkan wang tetapi juga masa depan bumi. Mulakan hari ini, tutup suis bila tidak digunakan. Gunakan peralatan elektrik yang cekap tenaga dan kurangkan pembaziran walaupun sedikit. Penjimatan tenaga, langkah kecil, impak besar untuk kita dan generasi akan datang. Pesanan ini dibawakan oleh Sandakan FM bersamamu.
1: Lagu Berganda bersama anda setiap hari Khamis pukul 5.20 petang. Dua buah lagu kami putarkan untuk anda daripada artis yang sama. Back to back bersama kami hanya di Sandakan FM bersamamu. Anda juga berpeluang memilih artis kegemaran anda untuk kami putarkan lagu hits mereka. Hantarkan kepada kami melalui WhatsApp Sandakan FM bersamamu. Lagu Berganda, hiburan berpanjangan.
2: Throwback, lagu-lagu kenangan mengusik jiwa.

Sabah Berselawat. Sabah Berselawat 2026 akan berlangsung pada 6 Ogos 2026, Khamis, pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaiman Tuaran. Orang ramai dijemput hadir. Berselawat menyatukan ummah, menyuburkan kasih kepada Rasulullah SAW. Sabah Berselawat.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Medani, bersama-sama saya Roy Rafiq Hashim dalam berita Sabah FM. Pelabuhan Tawau menerima dua kren dermaga baharu menerusi pelaburan bernilai RM70 juta sekaligus memperkuku keupayaan pengendalian kargo serta meningkatkan daya saing pelabuhan itu sebagai pintu masuk maritim utama di pantai timur Sabah. Majlis perasmian kren baharu itu disempurnakan Ketua Menteri Dato' Seri Panglima Haji Haji Jinor. Terdahulu dalam ucapannya, Dato' Haji Haji Ji berkata kedua-dua kren tersebut dijangka meningkatkan produktiviti operasi, mempercepat tempoh pusingan kapal dan mengurangkan masa menunggu serta membolehkan Pelabuhan Tawau mengendalikan kapal dan jumlah kargo yang lebih besar. Sementara itu, Menteri Pembangunan Perindustrian Keusahawanan dan Pengangkutan Dato' Iwan Benedict yakin perolehan dua unit kren dermaga itu akan meningkatkan kecekapan operasi Pelabuhan Tawau sekaligus membantu menangani isu yang dibangkitkan oleh pemain industri termasuk persatuan-persatuan logistik. Jentera baharu tersebut dijangka mula beroperasi September depan. Dato' Iwan turut merakamkan penghargaan kepada Surya Capital Holdings Berhad, Sabah Port Sdn Bhd dan Lembaga Pelabuhan-Pelabuhan Sabah atas kerjasama memastikan perolehan serta pemasangan jentera berkenaan dapat direalisasikan. Parlimen Kelabakan dijangka menerima tambahan peruntukan bagi projek pembaikan dan pembangunan jalan raya. Ketua Menteri Dato' Seri Panglima Haji Haji Jinor berkata, ketika ini kerajaan negeri sedang memperinci keutamaan serta skop pelaksanaan sebelum pengumuman dibuat. Beliau ditemui media sempena program jelajah rakyat Parlimen Kelabakan dan Jualan Rahmah Medani di Dewan Terbuka Pejabat Daerah Kelabakan. Dalam perkembangan lain, Dato' Haji Haji Jinor memaklumkan kawasan seluas 404 hektar dikenal pasti untuk pembangunan masa depan Kelabakan termasuk pembinaan kompleks imigresen, custom, kuarantin dan keselamatan di sempadan serta laluan jalan yang menghubungkan Kelabakan dengan Kalimantan Utara. RM1,600 hektar kawasan baharu dibuka bagi tanaman padi di Sabah ia sebagai langkah meningkatkan pengeluaran beras tempatan seterusnya memperkuku keterjaminan makanan negeri. Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan Dato' Jamawi Jaafar berkata pembukaan kawasan baharu itu antara strategi utama untuk meningkatkan tahap sara diri SSL beras kepada 20% menjelang tahun 2030. Selain membuka kawasan baharu, kerajaan negeri turut menyasarkan peningkatan produktiviti tanaman padi iaitu daripada purata 3 tan metrik sehektar kepada 5 tan metrik sehektar menerusi penggunaan benih berkualiti, teknologi moden serta penambahbaikan sistem pengairan. Usaha itu dilaksanakan secara berperingkat dengan kerjasama pelbagai agensi bagi memastikan kawasan dikenal pasti dapat dimajukan secara optimum dan memberi manfaat kepada para pesawah. Anggota pasukan gerakan PGM mempergiat aktiviti sukan untuk kekal cergas dan sihat ia seiring matlamat komuniti, policing, polis dan masyarakat berpisah tiada yang menuntut anggota bertemu masyarakat termasuk bersukan. Pegawai pemerintah Batalion 15 PGS Sandakan Superintendent Raji Husin Suhodin berkata, selain mendekatkan anggota dengan masyarakat, aktiviti seumpama dapat mengekalkan kesihatan untuk diterjemah dalam tugasan yang memerlukan kekuatan mental dan fizikal. Beliau ditemui pada perlawanan persahabatan bola sepak veteran legend 15 FC bertemu The Parent Legacy FC X Sabah di Sandakan. Sekian berita tadi disunting Doni Ijom dari Seksyen Berita Ehwal Semasa Malaysia Medani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

RNR Relax Daria di hujung minggu anda. Sebentar saya lagi Rafi akan bawakan sketsa tiga darang dengan tajuknya hari ini Hari Pahlawan, tepat pukul 8 malam nanti. Sebentar saja lagi yang mendengarkan Nasabah FM ketika ini, anda juga boleh motor aplikasi RTM Klik yang belum tahu dan tidak tahu mendengar Sabah FM di mana kan, selain daripada frekuensi Sabah FM, anda juga boleh mendengarkan menerusi aplikasi RTM Klik. Dan aplikasi itu percuma saja, anda boleh turun dengan kata carian RTM KLIK. Okey, kita teruskan RNR hujung minggu ini sehingga pukul 12.30 malam nanti bersama Rafiq. Hujung minggu anda Sabah FM, baguslah.

Istilah Madani berasal daripada konsep tamadun merangkumi nilai-nilai keadilan, kebajikan dan kemanusiaan. Fokus utama menekankan kesejahteraan untuk seluruh rakyat tanpa pengecualian. Logo Malaysia Madani dikekalkan sebagai logo rasmi Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 kerana reka bentuknya menampilkan simbolik tangan yang sedang diangkat sebagai lambang lafaz ikrar rukun negara. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Ustaz Rafai Muhammad Inarji serta persembahan istimewa kumpulan UNIC turut hadir Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Sabah Dato' Sri Panglima Haji Haji G. Haji Nur. Sabah Berselawat 2026 Berselawat menyatukan umat, menyuburkan kasih kepada Rasulullah SAW.

Assalamualaikum dan Assalam Malaysia Medani, bersama-sama saya Roy Rafiq Hashim dalam Berita Sabah FM. Masalah bekalan air di Tawau dijangka dapat diatasi sebelum penghujung tahun depan menerusi projek skim bekalan air Tawau Fasa 3. Setakat 25 Julai lalu, pembinaan empangan bernilai lebih RM450 juta itu mencapai kemajuan fizikal 74% dan berjalan mengikut jadual. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Hajiji Haji Nor berkata, kerajaan negeri komited memastikan projek itu siap seperti dirancang bagi memperkukuh bekalan air di Tawau. Dalam lawatan ke tapak projek, beliau turut meninjau pembinaan loji rawatan air Cinta Mata 2 yang kini mencapai kemajuan lebih 16%. Loji bernilai hampir RM300 juta itu dijadual siap pada Julai 2028. Ia dijangka memberi manfaat kepada kira-kira 42,000 pengguna di Tawau dan kawasan sekitarnya. Pelabuhan Tawau bakal meningkatkan kapasiti pengendalian kargo hampir dua kali ganda apabila dua kren baharu beroperasi sepenuhnya mulai September ini. Menteri Pembangunan Perindustrian Keusahawanan dan Pengangkutan, Datuk Iwan Benedi berkata kemudahan itu akan meningkatkan kecekapan operasi serta mempercepatkan urusan pengendalian kontena. Beliau berkata demikian selepas menghadiri pelancaran operasi dua kren baharu yang disempurnakan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor di Pelabuhan Tawau. Inisiatif itu dijangka memberi manfaat kepada pemain industri serta mengukuhkan keupayaan Pelabuhan Tawau sebagai pintu masuk perdagangan di pantai timur Sabah. Sementara itu, Pelabuhan Tawau terus diperkasa sebagai hub perniagaan dan logistik strategik BIM Piaga menerusi penambahan dua kren baharu. Pengerusi Suria Capital Holdings Berhad, Datuk Seri Panglima Abdul Rahman Dahlan berkata, kemudahan itu mampu meningkatkan kapasiti pengendalian kargo dan menyokong pertumbuhan ekonomi negeri. Manakala pengarah urusan kumpulan Suria Capital Holdings Berhad dan Sabah Port Senen Berhad, Datuk Ahmad Rizal Dahli yakin kecekapan pengendalian kontena dijangka meningkat daripada 15 kepada sekurang-kurangnya 20 pergerakan sejam dengan sasaran sehingga 25 pergerakan. Peningkatan itu dijangka mempercepat urusan logistik, merancangkan perdagangan serantau dan mengukuhkan kedudukan Pelabuhan Tawau sebagai hub utama BIM Piaga. Golongan belia diajak menghayati dan mengamalkan 5 prinsip rukun negara sebagai asas memperkukuh perpaduan serta keharmonian negara. Menteri Wanita, Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat Sabah, Datuk Julie Tamajungki berkata beliau bukan sekadar pewaris negara, malah pemacu utama pembangunan dan agenda Malaysia Medani. Beliau berucap merasmikan program Jelajah Belia Rukun Negara Negeri Sabah 2026 dan pelancaran Bulan Kebangsaan di Politeknik Kota Kinabalu. Teks ucapannya dibacakan Pembantu Menteri Berkenaan, Datu Rina Jainal. Menurut Datu Julita, kepelbagaian etnik, budaya dan agama di Sabah menjadi kekuatan dalam membina masyarakat yang harmoni. Beliau turut mengajak warga Politeknik Kota Kinabalu mengibarkan jalur gemilang serta menyemarakkan semangat patriotisme sepanjang tahun. Aktiviti pengorekan batu pasir di Sungai Pegalan dikenal pasti antara punca gangguan bekalan air ke kawasan sawah padi di Keningau. Sehubungan itu, Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan Sabah, Datuk Jamawi Jaafar meminta pihak berkuasa tempatan tidak meluluskan lesen baharu bagi aktiviti berkenaan di kawasan berhampiran sistem pengairan sawah. Beliau berkata aktiviti itu boleh menjejaskan sistem pengambilan air dan menyebabkan kos pembaikan meningkat apabila berlaku kerosakan akibat hakisan. Datuk Jamawi berkata demikian selepas merasmikan sukan duit tahunan Jabatan Pengairan dan Saliran Sabah kali ke-26 di Keningau. Dalam perkembangan sama, beliau berkata kerja membaik pulih sistem pengairan di Kepayan Baru, Bomboi dan Panagatan telah siap. Manakala skim pengairan Bumburing di Apin-Apin akan menerima peruntukan tambahan bagi kerja naik taraf pada penghujung tahun ini. Sekian berita tadi, disunting Miriam Ajim dari Seksyen Berita Ehwal Semasa Malaysia Medani. Kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Janur Gemilang di rumah pejabat dan premis perniagaan dengan penuh rasa hormat. Pastikan Janur Gemilang tidak menyentuh tanah semasa diturunkan. Elakkan daripada mengelap tangan yang kotor pada Janur Gemilang. Elakkan penggunaan Janur Gemilang sebagai alas meja, penutup barangan atau dekorasi biasa kecuali dalam konteks rasmi seperti menutup kenderaan untuk majlis peringkat negara. Hindari meletakkan Janur Gemilang di lantai atau tempat yang tidak sepatutnya. Tunjukkan rasa hormat dengan tidak berbual ketika Janur Gemilang sedang dinaikkan dan lagu Negaraku dimainkan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pesanan daripada RTM.

gemilang di rumah pejabat dan premis perniagaan dengan penuh rasa hormat. Pastikan jalur gemilang tidak menyentuh tanah semasa diturunkan. Elakkan daripada mengelap tangan yang kotor pada jalur gemilang. Elakkan penggunaan jalur gemilang sebagai alas meja, penutup barangan atau dekorasi biasa kecuali dalam konteks rasmi seperti menutup kenderaan untuk majlis peringkat negara. Hindari meletakkan jalur gemilang di lantai atau tempat yang tidak sepatutnya. Tunjukkan rasa hormat dengan tidak berbual ketika jalur gemilang sedang dinaikkan dan lagu negaraku dimainkan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pesanan daripada RTM.

0: saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan tuan.
1: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Perlindungan

0: berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelik, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588. Dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.
1: Lepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM.

Salam hormat dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Eterikle Jamie S. Teban dalam berita Sabah FM. Masalah bekalan air di Tawau dijangka dapat diatasi sebelum penghujung tahun depan menerusi projek skim bekalan air Tawau fasa 3. Setakat 25 Julai lalu, pembinaan empangan bernilai lebih RM450 juta itu mencapai kemajuan fizikal 74% dan berjalan mengikut jadual. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Hajiji Haji Nor berkata, kerajaan negeri komited memastikan projek itu siap seperti dirancang bagi memperkukuh bekalan air di Tawau. Beliau ditemui media selepas mengadakan lawatan kerja ke tapak pembinaan empangan air Tawau dan loji rawatan air Cinta Mata di Tawau.

Pelabuhan Tawau bakal meningkatkan kapasiti pengendalian kargo apabila dua kren baharu dijangka beroperasi sepenuhnya September ini. Menteri Pembangunan, Perindustrian, Keusahawanan dan Pengangkutan, Datuk Iwan Benedict berkata, kemudahan itu akan meningkatkan kecekapan operasi serta mempercepatkan pengendalian kontena di pelabuhan berkenaan. Datuk Iwan ditemui media selepas menghadiri pelancaran operasi dua kren baharu di Pelabuhan Tawau yang disempurnakan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Hajiji Haji Nor. Usaha meningkatkan pengeluaran beras tempatan di Sabah diperkukuh menerusi pembukaan kira-kira 1,620 hektar kawasan baharu untuk tanaman padi menjelang 2030. Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan Sabah, Datu Jamawi Jafar berkata, langkah itu dijangka membantu meningkatkan tahap sara diri SSL beras Sabah kepada 20%. Beliau berkata demikian selepas merasmikan sukan Dwi Tahunan Jabatan Pengairan dan Saliran Sabah kali ke-26 di Kompleks Sukan Keningau. Golongan belia diajak menghayati dan mengamalkan 5 prinsip rukun negara sebagai asas memperkukuh perpaduan serta keharmonian negara. Menteri Wanita, Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat Sabah, Datuk Julita Majungki berkata, belia bukan sekadar pewaris negara, malah pemacu utama pembangunan dan agenda Malaysia Madani. Beliau berucap merasmikan program Jelajah Belia Rukun Negara Negeri Sabah 2026 dan pelancaran Bulan Kebangsaan di Politeknik Kota Kinabalu. Teks ucapannya dibacakan Pembantu Menteri Berkenaan Datuk Rina Jainal. Sekian berita tadi disunting Miriam Ajim dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam hormat.

0: FM. Lebih info, lebih hiburan. Evo.
1: Ya, terima kasih kepada anda yang setia bersama kami di Sandakan FM bersamamu. Dan kita kongsikan info ini, ya, majlis graduasi. Di mana pejabat pendidikan daerah Celupit Tongo akan mengadakan majlis graduasi dan apresiasi tingkatan 6 2025 pada 6 Ogos ini di Dewan DMO SMK Celupit bermula pukul 8 pagi hingga 12 tengah hari. Majlis melibatkan pelajar dari Sekolah Menengah Kebangsaan Tongo, Sekolah Menengah Kebangsaan Celupit dan Sekolah Menengah Kebangsaan Antilibon. Majlis perasmian disempurnakan, ya, oleh Pembantu Perindustrian Keusahawanan dan Pengangkutan Merangkap Adun Celupit, Datuk Johnny Bond J. Kurum. Jadi kepada ibu bapa dan pelajar terlibat dijemput hadir memeriahkan majlis tersebut. Dan utama 7 pagi akan dapat diikuti tepat pukul 7 pagi dari pusat berita RTM. Kekal setia bersama kami, Sandakan FM bersamamu.
2: Pernah tak kita terfikir berapa banyak tenaga yang kita bazirkan setiap hari? Lampu dibiarkan menyala, pendingin hawa terus berjalan walaupun tiada siapa di rumah. Pengecas telefon terpasang tanpa digunakan. Nampak kecil tapi kesannya besar. Bukan sahaja bil elektrik meningkat, malah ia turut memberi kesan kepada alam sekitar kita. Bayangkan, jika setiap daripada kita mula berjimat, kita bukan sahaja menyelamatkan wang tetapi juga masa depan bumi. Mulakan hari ini, tutup suis bila tidak digunakan. Gunakan peralatan elektrik yang cekap tenaga dan kurangkan pembaziran walaupun sedikit. Penjimatan tenaga, langkah kecil, impak besar untuk kita dan generasi akan datang. Pesanan ini dibawakan oleh Sandakan FM bersamamu.

Pada hari ini dalam tahun 1957, pemilihan yang di-Pertuan Agong yang pertama bagi Persekutuan Tanah Melayu dilakukan oleh Raja-Raja Melayu pada persidangan khas Raja-Raja Melayu yang diadakan di Dewan Mesyuarat Majlis Kerajaan Persekutuan Kuala Lumpur. Pada persidangan tersebut, satu sesi pengundian dibuat dan Duli Yang Maha

Semangat patriotisme perlu disemarakkan demi memacu kemajuan dan pembangunan negara di samping mempertahankan kedaulatan dan kemerdekaan tanah air tercinta. Sumbangan terhadap kesejahteraan juga menjadi obor dan pendorong kepada rakyat agar keamanan negara sentiasa terpelihara daripada sebarang anasir luar. Penyertaan rakyat dalam program-program kemasyarakatan dan kesukarelawanan mampu mewujudkan semangat berpasukan tanpa mengira kaum, di samping menerapkan nilai-nilai murni dalam diri agar melahirkan generasi cinta akan negara. Sandakan FM mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Saya Nur Kisamat Kasim, berita ringkas Sandakan FM. Kerajaan Negeri Sabah dijangka bakal memperoleh pegangan sebanyak 40% menerusi projek fasiliti gas asli cecair terapung FLNG hasil kerjasama dengan Petronas yang akan dimeterai tidak lama lagi. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Hajiji Haji Nur berkata, perkembangan positif itu merupakan antara kejayaan penting hasil hubungan dan kerjasama erat antara kerajaan negeri dan persekutuan. Jelas beliau, pemilihan itu membolehkan Sabah terlibat secara aktif dan langsung dalam industri minyak dan gas di negeri berkenaan. Kerajaan Sabah terus memperkukuh pembangunan industri halal negeri menerusi pembinaan hub halal seluas 8.09 hektar di Taman Perindustrian Kota Kinabalu, KKIP. Timbalan Ketua Menteri Datuk Iwan Benedict berkata, hub yang dibangunkan oleh Khazanah Sabah itu bakal menjadi pemangkin utama kepada perusahaan kecil dan sederhana PKS tempatan. Selain itu, kerajaan negeri turut meneliti cadangan mewartakan Sabah Agro Industrial Park di Kimanis sebagai hub halal bagi industri resort. Sandakan diramalkan pagi tiada hujan, petang ribut petir di beberapa tempat dan malam ribut petir di kebanyakan tempat. Sekian berita ringkas Sandakan FM. Berita tadi disunting Mazdan Yunus. Saya Nur Kisamat Kasim. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

Ibu bapa memainkan peranan utama dalam memupuk semangat kemerdekaan sejak akar umbi lagi. Membawa rakan-rakan ke sambutan Hari Kebangsaan bagi melihat kemeriahan selain mengimbas kembali sejarah tanah air kita melalui nukilan puisi, sajak dan sketsa Hari Kemerdekaan. Membawa anak-anak melawat tempat bersejarah dapat menerapkan semangat patriotisme dalam diri anak. Seperti pepatah Melayu mengatakan, belentur buluh biarlah dari rebungnya. Sandakan FM mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan ini.